Ovde je Radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 17. septembra 2026. četvrtog. Započuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se emitova sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuta ispored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta ispored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ih slušate preko satelitot Turksat 4A, su tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500-556. Reprizata na emisijata možete da slušate se koja večera od 24 časa i 30 minuti do 1 časa od spored tursko vreme, odnosno 23 časa i 30 minuti do 24 časa od spored srednjoevropsko vreme. На почетокот на нашата емисија ке слушате вести, потоа ке следи редовната програма, нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија Овазе.
5: Гиплеер Туркијенен Тети радио Фе.
6: Је Садай Туркије.
7: Аңлаватканала Туркије Овазе радио Са.
15: Эдо Ифонитис Туркије.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderebi Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!